Ei, lanu nung taka dingin lalwal ko nga inaphok dam takin tila zomuan puyak marinasak ngay tangay tiyo.